0: talas kulture.
1: Nastavljamo priču o znamenitim slikarima. Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju nedaleko od Cetinja od oca Đura I. Lubarde, oficira crnogorske vojske, a potom potpukovnika vojske Kraljevine Jugoslavije I majke Marije Mavujović domaćice. Imao je petoro braće I sestara. Kao gimnazijalac stekao je prvo ozbiljnije znanje o slikarstvu od Jovana Lubarde, rođaka I profesora crtanja u Nikšićkoj gimnaziji. Studije slikarstva započeo je u umetničkoj školi u Beogradu 1925. godine, učeći kod Bete Vukanović, Ilije Šabajića I Ljubomira Ivanovića. Uprkos naklonosti profesora, posle svega nekoliko mjeseci, napustio je Beograd I otišao u Pariz 1926. Kratko je pohađao Akademiju lepih umetnosti, a zatim je obilazio muzeje, galerije, ateljeje parijskih umjetnika, upoznavao kritičare I radio u otvorenim ateljejima. U Parizu je ostao do 1932. godine, a umeđu vremenu izlagao na Salonu nezavisnih 1927. I priredio u Rimu svoju prvu samostalnu izložbu 1929. godine. U Beograd se vratio 1932. I priredio dve samostalne izložbe 1933. I 1934. godine. Vratio se u Pariz 1938. I ovog puta ostao do 1940. godine, ali je imao prilike da putuje po Španiji, Njemačkoj, Tunisu, Alžiru I Egiptu. Ratne godine su prekinule njegova putovanja I kao vojni zarobljenik bio u logorima u Austriji I Italiji. Po oslobođenju postavljen je za vanrednog profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Godine 1946. je otišao na Cetinje, gde je učestvovao u formiranju prvih stručnih likovnih institucija u Crnoj Gori. Otvorena je umjetnička škola na Cetinju 1947. Godine, u kojoj je bio predavač I direktor. Bio je jedan od osnivača udruženja likovnih umetnika Crne Gore 1946. I drugi po redu njegov predsjednik. U Beograd se vratio 1950. godine I u njemu ostao do kraja života. Bio je član društva srpskih umetnika Lada, umetničke grupe Samostalni, udruženja likovnih umetnika Srbije, udruženja likovnih umetnika Crne Gore I Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka I umetnosti izabran je 1959. A za redovnog člana 1961. godine. Dobitnik je velikog broja nagrada I priznanja za slikarstvo. Izlagao je na mnogobrojnim kolektivnim I samostalnim izložbama u zemlji I inostranstvu. Godine 1974. otvoren je legat atelje Petra Lubarde na Dedinju u Beogradu.

0: Talas kulture.
1: U emisiji Talas kulture nastavljamo priču o crnogorskim slikarima. Jedan od najznačajnijih slikara koji su uticali na razvoj crnogorskog slikarstva je i Milo Milunović. Rođen je na Cetinju 18. avgusta 1897. Preminuo je 11. februara 1967. godine u Beogradu. Što se tiče početaka likovnih studija Mila Milunovića, bili su baš na Cetinju i u Skadru. Potom ih nastavlja u Firenci, Parizu i Zagrebu. Postao je redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti 1958. Potom 1966. godine postaje dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Prva samostalna izložba Mila Milunovića je bila na Cetinju i u Osijeku. Ovaj slikar dobitnik je mnogobrojnih nagrada. 1939. Orden Legije časti Pariz. 1961. Sedmojlska nagrada za životno delo Beograd. 1948. Nagrada vlade Crne Gore Titograd. 1937. Grand Prix za mozaike i slikarstvo na međunarodnoj izložbi u Parizu. 1964. Prva nagrada na plavom salonu u Zadru. Milo Milunović je bio jedan od rijetkih umjetnika, slikara pronalazača, prolazivši i učeći kroz razne faze, izlagavši svoja djela širom svijeta, pokušao je svojim radom da da odgovor na egzistencijalna pitanja, zato se na kraju je opredijelio za egzistencijalnu umjetnost, odnosno apstraktni ekspresionizam.

0: Talas kulture.
1: Slikarstvo Mila Milunovića. Mnogi likovni kritičari su istakli da je za ovog umjetnika karakterističan prefinjen kolorit koji sam po sebi na neki način povlači preciznu kompoziciju slike. Kaže se da je ostao vjeran figurativnom slikarstvu koje upravo čine navedene karakteristike. Figurativno slikarstvo uključuje boju, oblik, liniju, tamu i svjetlo, teksturu, masu, volumen i perspektivu. Međutim, pažljivo posmatrajući rad Mila Milunovića vidi se opus apstraktnog ekspresionizma kao glavnog karaktera nekih slika. Apstraktni ekspresionizam karakteriše kolorit i izražavanje emocija nepredmetnim formama. Apstraktni ekspresionizam je nastao u Njujorku, tačnije on predstavlja prevod originalnih riječi kojih je i nastao, action painting. Vrlo često se može čuti da se apstraktni ekspresionizam naziva i egzistencijalnom umjetnošću. Mističan naziv za ovakav opus slikarstva je upravo zato što nosi pregršt pitanja u sebi na koje slikar pokušava da odgovori. Kolorit, jake boje i duh Mediterana je prednjačio, kao što se može reći i vidjeti da je na neki način rukopis slika Mediterana pobjedio. Mediteranu rijetko ko odoli, Mediteran inspiriše, daje vedrinu sivilu, preciznom daje nejasnoću, snagom svjetla razbije svaku vrstu očiglednog. Upravo je ovo bila glavna odrednica i jedna od glavnih karakteristika po čemu ćete prepoznati slike Mila Milunovića. Milo je imao pregršt samostalnih izložbi, tačnije 32. Počevši od rodnog Cetinja, Beograda, Zadra, Pariza, Prištine, Rijeke, Osijeka, Niša, Titograda, sve do Moskve. Njegovi radovi su bili izlagani čak i u Londonu, Marseju, Briselu, Atini, Milanu, Veneciji i Lionu.
0: Talas kulture.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkon.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Pred Višim sudom u Podgorici izrečena je osuđujuća presuda od ukupno 20 godina i 11 meseci zatvora u postupku u kojem se sudilo Strahinji Koprivici i grupi. Njima se sudilo zbog optužbi SDT-a koje se odnose na šverc cigareta i droge. Presudu je izrekao sudija Boris Bulatović. Bivši premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić dali su izjavu u specijalnom policijskom odeljenju, a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu sa Kosova Naseru Ramaju, kojemu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. vlade, pišu vijesti. Nekadašnji premijer potvrdio je vijestima da je dao izjavu u svojstvu građanina u prostorijama SPO-a, ali nije želeo da govori o detaljima saslušanja. Nekadašnji čelnik MUP-a nije odgovarao na poruke lista. Iako je u 2025. godini zabeleženo određeno poboljšanje stanja bezbednosti na crnogorskim putevima, brojni pokazatelji upozoravaju da su prekoračenje brzine, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, starost voznog parka i sve veće saobraćajne gužve i dalje među najvećim izazovima. To se navodi u izveštaju o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima za prošlu godinu, koji je vlada usvojila i dostavila Skupštini na razmatranje. U dokumentu se konstatuje da je prošla godina donela određene pozitivne pomake, ali da oni nisu dovoljni kako bi se govorilo o trajnom unapređenju bezbednosti. Svečano je otvoren rekonstruisani dvorac kralja Nikole na Topolici, čime je nakon više od 4 decenije završena prva sveobuhvatna obnova jednog od najznačajnijih spomenika kulturne baštine u Baru i Crnoj Gori. Vrednost radova iznosila je 2 miliona i 310 hiljada eura, a projekat je finansirala opština Bar.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Cene nafte zadržale su se u ponedeljak na međunarodnim tržištima blizu 88 američkih dolara uz nagađanja o raspletu najnovije eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih američkih država u regionu Persijskog zaliva i objavu jemenskog pokreta o pomorskoj blokadi saudijskih luka na Crvenom moru.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: slušate sportski program. Veliki posao u NBA ligi, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks i Dallas Mavericks i napravili su trade u kojem je najzvučnije ime Lu Dort. Prema informacijama ESPN-a, Dort prelazi u Atlantu, dok će nekadašnji prvi pik drafta za kariri Sašer put Dallasa. Oklahoma je za uzvrat dobila tri pika druge runde. Dort je od 2019. godine član Oklahoma, sa kojom je proveo celu dosadašnju NBA karijeru. Sa Thunderima je osvojio šampionsku titulu 2025. godine, a poznat je kao jedan od najboljih defanzivaca lige. Iste godine izabran je i u prvu najbolju defanzivnu petorku NBA-a.
1: Sportski program.
2: TDI, samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul, Valeri Meladze, 19. jul, Roger Sanchez, 23. jul, Steve Aoki, 30. jul, Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: U sredu će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvesno će pokrivati dva ministarska mesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović. Crna Gora i Egipat dodatno će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva, intenzivniju razmenu poseta i snažniju podršku novim sporazumima i ekonomskim inicijativama. Poručeno je tokom sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom predstavničkog doma Arapske Republike Egipat Hišamom Badavijem. Na sastanku je ocjenjeno da snažnije povezivanje parlamenata predstavlja važan korak u daljem razvoju ukupnih odnosa dve države. Posebno je istaknuta uloga zakonodavnih institucija u stvaranju uslova za realizaciju novih sporazuma, jačanje pravne sigurnosti investitora i snažnije ekonomsko povezivanje Crne Gore i Egipta. Nikšićanin Strahinja Koprivica prvostepeno je u Višem sudu u Podgorici osuđen na 8,5 godina zatvora. Okrivljeni Nikola Vukotić dobio je 4 godine zatvora, Marinko Koprivica 3, Blažo Đurković 3 godine i 3 meseca, dok je Igor Krstović prvostepenom odlukom osuđen na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njima se sudilo zbog optužbi SDT-a koje se odnose na šverc cigareta i droge. Prvostepenu presudu donelo je veće sudije Borisa Bulatovića, a svim okrivljenima je nakon izricanja presude produžen pritvor. Specijalno državno tužilaštvo je u završnim rečima zatražilo da optuženi budu osuđeni na kazne zatvora koje ukupno prelaze 43 godine, a u zavisnosti od uloge svakog od njih. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ponovo je pod 24-časovnom policijskom zaštitom nakon pretnje za koje je prema pisanju hrvatskog nedeljnika Nacional policija sumnja da dolaze od pripadnika kavačkog i škaljarskog kriminalnog klana. Navodni motiv su izmene generalnog urbanističkog plana Dubrovnika koje bi, kako tvrdi Franković, onemogućile deo planiranih građevinskih investicija. Skupština opštine Pljevlja jednoglasno je glasovima svih 18 prisutnih odbornika usvojila deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Neposredno pre glasanja sednicu su napustila dva odbornika Pokreta Evropa Sad i jedan nezavisni odbornik, iako su prethodno aktivno učestvovali u raspravi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u ranim jutarnjim satima promenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U južnim predelima tokom jutra, u severnim sredinom dana i posle podne prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Vetar mestimično umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 11 do 24 stepena, najviša dnevno od 17 do 33.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI.

0: marketing. TDI. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: Usvojila deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Neposredno pre glasanja sednicu su napustila dva odbornika pokreta Evropa Sad i jedan nezavisni odbornik, iako su prethodno aktivno učestvovali u raspravi. Ministar javne uprave Maraš Dukaj ocenio je da deklaracija koju je usvojila Skupština opštine Pljevlja, koja se odnosi na Kosovo, ne doprinosi evropskoj budućnosti Crne Gore i poručio da lokalne samouprave ne bi trebalo da preuzimaju ustavno-pravne nadležnosti koje im ne pripadaju.
2: Predsednik Jakov Milatović čestitao je građanima i rukovodstvu dan opštine Berane, poručivši da taj grad, zahvaljujući bogatoj tradiciji, znanju i razvojnim potencijalima, može biti pokretač ekonomskog preporoda severa Crne Gore. Milatović je povodom 21. jula dana opštine Berane uputio čestitku rukovodstvu opštine odbornicima kao i građanima, ističući da Berane predstavlja istorijsko, kulturno i intelektualno središte crnogorskog severa.
1: Na vanrednoj sednici Skupštine opštine Kotor, sazvanoj povodom aktualne situacije u vodosnabdevanju, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić obratio se građanima i poručio da će nakon stabilizacije situacije računi biti umanjeni svim fizičkim licima.
2: Svečano je otvoren rekonstruisani dvorac kralja Nikole na Topolici, čime je nakon više od 4 decenije završena prva sveobuhvatna obnova jednog od najznačajnijih spomenika kulturne baštine u Baru i Crnoj Gori. Vrednost radova iznosila je 2 miliona i 310 hiljada eura, a projekat je finansirala opština Bar. Nakon višemesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Nekoliko meseci Ministarstvo unutrašnjih poslova suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablice za automobile. Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažanegra Stanišić kazala je za televiziju Vijesti da je dovoljan broj registarskih tablica obezbeđen nakon završetka procedura javnih nabavki.